0: Mamacita.
1: Kanal 77.
2: Tvojite omiljeni hitovi.
1: Kanal 77.
2: Maksimum muzika.

0: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi.
1: Tvojte omiljeni hitovi.
2: Shining bright like a diamond.
3: Hey, this is Rihanna.
1: What?
0: Kanal 77.
2: Shining bright like a diamond.

Imagine Class Heroes na radio. Ja sam Jelena. I ovo je više lisna vibracija za opuštanje. No po nikogaš ne treba ništa što ke ne natara da se pridvižime. Slušiš kako idemo od Saminova ovo pozadina? E, ta je ta energija što ni faleša za da go priživijeme. Ovo je topol vtornik. Heaven znat točno kako da ne go podignat pulsot. I evo gi so, I run.